ni wangi orengeny Linde tayi okodo madanda Linde tayi ni wangi orengenyu Majo mangenyi limogo Majo mangenyi limo e